0: ovaj, The Kid Laroi, slušali smo Sleep. Gotovo je se Sleep, vrijeme je za razbuđivanje. Ajmo sad, Želje, ko se sve još javljao, slušali smo već neke, ajmo čuti još neke druge. Recimo Kristina, da vidimo što je Kristina tražila jutros.
1: Dobro jutro, ja bi evo zaželjela pjesmu za mog muža koji nije normalan. Znači, taj čovjek, njemu nikad nije ni zima, ni toplo, ja ne znam. Znači ovako, mi spavamo tako sada kad je malo hladnije, ja imam i pidžamu i deku i jorgan i lijepo se onako ušuškam, još se njemu približim. A njemu? Njemu je stalno vruće, samo puše. Znači, ne spava u pidžami, još kao mogli bi malo otvoriti prozor. Kakav prozor? Znači, neću da čujem prozor. Čak mi je rekao da ja kad se kupam, da se ja ne kupam jer je toliko vrela voda da se ja šurim. E, pa za tog mog muža, molim vas, pjesma Lana Jurčević, Majica, jer jedino se u tome slažemo. Hvala, čao ljudi.
0: E, ali ista stvar, da imam istu diskusiju doma s Džinom, ona je već ono lagano pidžamice tamo vamo, ja sam u gaćama sa otvorenim prozorom i dalje.
2: Pa znaš što, mogu ti reći da sam ja, evo, noćas spavam u pidžami već neko vrijeme, čak sam jednu noć izvukla i uz deblju dekicu i poplun, uh-huh, jer mi je bilo hladno, prozor mi je cijelo vrijeme otvoren na kip, uh-huh, i ovaj, i noćas pak sam ga zatvorila jer mi je nekako bilo hladno i rekao, ajde idem ja malo zatvori taj prozor, bilo mi je vruće.
0: Jel tako?
3: Da, da.
2: Prezanimljiva priča.
0: Ovo je, ja čekam da se film snime. Evo, možda možemo dobiti neko. Hrvoje, daj potegni neke veze da dobijemo glumačku postavu za ovo.
3: Za ovo, za ovo. Biramo najbolje.
0: Znači, razmišljam se ovako. Goran Višnjić kao vjetar, Tarik Filipović kao prozor. A ko bi mogao Doru glumit?
2: Catherine Zeta-Jones.
0: Catherine Zeta-Jones kao Dora. Isto. Jedna seksi latina.
2: Može i Monica Bellucci.
0: Može.
3: I Rade Šerbeđija kao
0: pijama.
3: Kao pijama.
0: Ok, ko nam se još javio jutros, daj malo tih želja, ajde ubaci.
2: Da vidimo, samo malo. Ivica kaže See You When You Get There i Coolio. Krešo se javio i kaže, s obzirom da je One Hit Band Day, kako ste i rekli, evo jedan je meni pao na pamet, pa može kao budilica, Vanilla Ice i pjesma Ice Ice Baby. Uh-huh. Katarina kaže da danas u 7 ide na magnetsku rezonancu mozga. Pa kaže, ako može pjesma Psihomoda Pop, sve će biti u redu. Ja se slažem, sve će biti u redu.
0: Može.
2: Onda nakon toga, recimo, Vedran kaže, meni i ženi je danas godišnjica braka, žena se zove Dragana. Ako može, pjesma iz Prljavog plesa, The Time of My Life, ali je pitao ako može oko 7:30 jer će tad ona slušati.
0: A, lijepo.
2: Sretna godišnjica, ekipa.
0: Sretna godišnjica.
3: Sretna vam godišnjica.
0: Ipak obećali smo jednu, da ćemo ispuniti jednu želju. Mislim da je Mato bio. Mato ili Mate, sam zaboravio, ali za Paolu je bio.
2: Mate,
0: za Paolu. I možeš li nam pročitati, molim te, još jednom tu poruku, pa da mu pustimo pjesmu onda.
2: Sad si me doveo pred gotovčina, ali evo ga, imaš sreće da sam brza. Uglavnom, rekao nam je Mate da je jučer pričao o nama, samo naravno dobro. Zašto? Zato što su imali svečani ručak na kojem su bili rodbina, prijatelji i obitelj, a svečani ručak je bio povodom diplome njegove kćeri. Dakle, kćer... Sudjeca tako naglo stala.
0: Rekla su što su rekla, dovoljno je otišla.
2: Kćer Paula je jučer diplomirala i kaže ovaj da oni svi kao ponosni brat, mama i tata žele njoj čestitati na završetku studija i njihov prijedlog, odnosno želja za Paulu i za njezino novo zanimanje je onda Coldplay A Sky Full of Stars. Eto, naravno, jako lijepo.

0: Slušali smo Sombra i Undress, 7.44 je došlo. Helena, molim te, pripremi se, javio se Tomislav.
1: Jutro, ekipa. Tomislav je samo bio smolio jednu molbu. Znam da dolazi servis i auto, znam da je servis skup. Eto, i meni jedna lampa dela samo na autu, ali bar radi, tako da molim vas, dajte, palite svjetla po magli. Lijepo vas molim. Hvala Bog.
0: Nema na čemu. Potpisujem ovo što je Tomislav rekao, pazite, molim vas na sve ostale. Sad, Dora, kviz, jesmo spremni?
2: Ja sam spremna, jeste vi spremni?
0: Pa vidjet ćemo. Daj nam prvo reci koja je kategorija prije nego što upalim
2: Naravno,
0: timer.
2: Kategorija je koktel ili bolest.
0: Ok.
3: Koktel ili bolest.
2: Da, znači morate...
3: Dobro.
2: Eto, pogoditi je li nešto što vam zvuči, je li vam zvuči kao koktel ili kao neka stvarna bolest i okay. Kao stvaran koktel.
0: Okay. Dobro, s obzirom na to da ni Hrvoje ni ja ne znamo dobro brojat, Paola, molit ću te ako ne možeš brojat točne odgovore, može? Je može?
4: Može.
0: Ok. Dorice?
2: Da.
3: Ko će prvi, Marko, igrati?
0: Pa ajde ti.
3: Ajde ja.
0: Ok, okay. Ako da imaš točan odgovor čućeš ovo, ako je krivi čućeš ovo.
3: Ok.
0: 3, 4 i...
2: Moja, moja.
3: Koktel.
2: Bolest.
3: A joj.
2: sa za rak.
3: Zvuči mi ko rak, samo sa za rak, pa onda vjerojatno koktel.
2: Koktel, točno. Birger.
3: O, birger je koktel, poznati.
2: Birger je bolest.
3: Pa to, mislim, koktel bolesti razni.
2: Ok. Takajasu.
3: Bolest.
2: Bolest. Onda idemo Vesper.
3: Bolest.
2: Koktel.
3: Ali ima i bo.
2: Martinez.
3: Koktel.
2: Koktel, točno. Trident.
3: Koktel.
2: Točno.
3: Oh.
2: Whipple.
3: Koktel.
2: Bolest. Behčet.
3: Bolest.
2: Bolest, bravo. Wow.

0: Koliko je točnih imao?
1: Pet.
0: Pet?
2: Okay. Ma više.
0: Znači, dodala ti je tu jedan, dva, jer sjedi pokret.
2: Nije, nije, pet. Okay. Dobro, dobro, u redu.
0: Idemo opet, idemo dalje.
3: Može.
0: Ajde, tri, četiri, spreman.
3: Marko, Zilbach.
0: Koktel.
3: Točno. Gimlet.
0: Bolest.
3: Koktel. Kawasaki.
0: Koktel.
3: Bolest. Graves.
0: Koktel.
3: Bolest. Bižu.
0: Koktel.
3: Koktel. Skoplo.
0: Koktel.
3: Točno. Kron.
0: Koktel.
3: Bolest.
0: Čuo sam samo govorit koktel, pa ću
3: penicilin.
0: Bar... Šta penicilin? Koktel.
3: Da, točno. Edison.
0: Bolest.
3: Bolest. Still.
0: Koktel.
3: Bolest. Negroni.
0: A koktel. Ej, to je to.
3: Je.
0: Yeah. Opa.
2: Opa.
0: Koliko ih imam, Paula?
1: Šest, ali ovdje je bilo više od deset.
3: Da, jer je Hrvoje jedan ovoga, nije više imao vremena, s obzirom na to da je Marko, pa sam ostavila jedan.
2: Sve regularno, je.
0: 6-5, stari moj, blizu.
2: Blizu, da. Dobro,
0: sviđa mi se ova forma.
2: Čestitam, je, odlično.
0: Sljedeći tjedan je tvoj kviz, tako da moraš smisliti nešto ili nešto. Biće predstava ili utakmica. Jedva čekam to igrati.
2: Dobro, bit će iznenađenje, dobro.

0: Slušali smo Vatru i niko osim nas. Ljudi moji, javio nam se Gregor.
1: Halo, kompa Pero, šta ti misliš bit poznati na radiju od mene? Kaj si ti lud, kompa, je? Šta ti? Aj se smiri malo.
0: Jeli sučeljavanje Gregor protiv Pere? Bojim se, u jednu ruku to jako želim vidjeti čut, s druge strane mislim da bi radio eksplodirao od tolke količine coolnessa
2: da,
0: obje strane.
2: Da.
0: Evo, Pero je malo prije rekao i da bi mogli uplatiti neke novce, Alan se javio.
3: Ne mojte Periš novce uplaćivati, sve će Jelena polokat.
0: Znaš kako to ide. Ajmo prije što krenemo na Halo Radio, evo još nekog, ovo je Sanjin.
4: Dobro jutro, danas je našoj čerkici Karmen prvi rođendan, pa bismo joj ovim putem željeli čestitati i da znamo da to ništa ne razumije, ali nema veze, nas veseli.
0: Eto ga onda, bravo za Karlu, sretan prvi rođendan.
5: Sretan rođendan.
0: Možemo ili ne?
6: Ajde,
0: sretan rođendan,
6: Karla, sretan rođendan ti.
0: Okej. Sad, preporuke, filmovi, serije, knjige, recepti, već vidim da će Dora imati neki recept. Ajde, znaš šta, ajde, daj ga odmah, ajde.
7: Može odmah recept.
2: Ajde.
7: Nešto što radim 4 dana već za redom, danas ću i 5. dan za redom, jer eto, tako mi se sviđa. A to su moje palačinke od zobenih pahuljica, koje su jako fine, ljudi stvarno su jako fine, dajte im šansu ako netko izbjegava.
0: Nisi to prošli tjedan preporučila?
7: Šta jesam?
0: Mislim da jesi. Ljudi, koji je slušao u petak, jel preporučila, mislim da je isto govorila o palačinkama od zobenih pahuljica. Jel ima snimka? Jel ima snimka na slušalnici tijan
7: dana? Ne znam, pa ima, da, mogu ići poslušati, ali ja se ne sjećam da sam to...
0: Ja mislim da jesi, prilično sam siguran. Ali ajde, okej, okay, ispočetka. Ajde, dobro, i super ajde. Su.
7: Uglavnom, zobene pahuljice, bademo mlijeko i bjelanjci, to je sve što vam treba.
0: Jesi, sigurno, točno ovako si to radila, sjećam se.
7: Stvarno? Onda neko drugi, nek se sad baci dok nađem nešto novo.
0: Okej, okay, Paolo, rekla si da gledaš nekakvu seriju. Koja je serija i jel dobra? Jel uopće za preporuku ili ne?
8: Pa ja bih preporučila Seal Team.
0: Seal Team, zašto, čem se radi, šta je to?
8: Pa akcijska serija, okay. Zapravo vojnici i tako to. Uglavnom,
7: ostalo... ja zašto bi ti to preporučila?
8: 2 epizode mi je ostalo, tako da definitivno bih preporučila.
0: Čekaj, 2 epizode od koliko ukupno sve?
8: Od 7 sezona.
0: Isuse,
7: opa, pala, dobro je. Oh. Čekaj, koliko ti je trebalo, molim te, za 7 sezona?
8: Dugo, to je stara serija, tako da...
0: Okay. Ok, čekaj, preporučila li Dora insinuirala ovdje zločesto da zapravo gledaš jer ti zgodni glumci, pretpostavljam?
7: Šta pa mislim,
8: pa jesu.
0: Je li istina?
8: Je, okay, istina.
0: Dakle, zgodni glumci plus

0: Akcija, serija se zove, si rekla Seal? Seal Team. Okay, to je Paulina preporuka. Hrvoje, imaš ti što spremno? Vidim da držiš mobitel.
1: Pa imam ovoga recept, ovaj jedan, ja često volim raditi šampjera u šampanjicu. Aha. Pa bi možda podijelio. Ne, nije u redu da to sebično čuvam za sebe.
2: Mislim, ajde.
1: Pa možda to već svi znaju, ali vrlo jednostavno šampjer se ovoga, a obično se filetira, lagano se posoli.
2: Ti ga filetiraš?
1: Sve. Ja ga i ulovim. Aha. U Savi. I ovoga, i onda lagano na maslacu ili maslinovom ulju, možda je čak još bolje s obje strane, čisto ono, mora zadržati sočnost. Na toj istoj tavi onda se kratko preprži malo ljutike, podlije se sve tim šampanjcem, pusti se naravno da alkohol ispari, da se tekućina reducira. I onda se dodaje riblji temeljac i slatko vrhnje, jel? Ili eventualno neko voli umjesto toga kockice maslaca staviti. Ja rađe slatko vrhnje. Da, i onda to je zato da dobi se ta sila kasta, kremasta tekstura. I onda fileti šampjera se preliju sa tim umakom i kao prilog obično možeš ili nekakav pire, ali mora biti nježni, onako ne smije, znaš.
2: Da,
1: ili meni je super, recimo, to ja volim ovaj korijen celera.
2: A jel mogu ti postaviti par pitanja oko toga?
1: Ne možeš.
2: Jer bi voljela stvarno ga napraviti što bolje. A vidim da ti ide, pa ako ti mogu postaviti par pitanja. Prvo pitanje je, koji šampanjac preporučaš?
1: Dječji, zato jer ovoga, ne trebaš dugo čekati da ispari alkohol.
2: Ok, drugo, kad isfiletiraš taj šampjer, na koju stranu prvo ostaviš li kožu, pa onda prvo na stranu kože?
1: Ja ću izaći
2: ili...
1: studija.
2: A ne, pa pitam. Ne.
1: A uvijek prvo na stranu kože.
2: Ok, kad radiš onda taj pire, možeš li mi dati neki savjet kako da taj pire bude što kremasti i mekši?
1: A sad bi malo previše tajni ti otkrio, znaš. Svaki ovoga kuhar voli i zadržati neke finese samo za sebe, ali...
2: Kako je ovo preporuka?
0: Jel te ja mogu pitati kako, recimo za nekoga ko ne zna, kako izgleda šampjer? Kako točno izgleda šampjer? Molim te, detaljno mi ga opiši.
1: Ima dva oka, ima...
0: Buljave, one riblje oči.
1: Ima peraje.
0: Koje boje? Ovoga... Nema googlat šampjer, vidim te šta radi.
1: Ne!
0: Koje boje šampjer?
1: Pa onako, ono, sivkaste.
2: Mogu li ga ljudi po nekim drugim nazivom naći? Ako znaš, dođu i sad gledaju i pišu neki drugi naziv. Ne piše šampjer, nego piše li nešto drugo, pa da znaju da je to.
1: Mogu.
2: Tipa kovač.
1: Kako ne? Pa da, ovaj, fratar. Ovaj. Dakle. Pa svugdje, zapravo njega ti svako drugčije zove.
0: Neki ga zovu Oslić, neki Brancin, neki va...
1: Da.
0: Znači, ja bi sve novce sad dao.
2: Da on nama
0: sad
2: radi
0: šampjera. Da sad šampjera, je tu kuhinja, da se materializira kuhinja i da on mora to sad napraviti. Znači, sve bi dao.
1: Nikakav problem, sad vam bi treba šampjer.
2: Nemam sa sobom.
0: Inače uvijek fura u džepu jednog šampjera.
1: Imao sam, ali evo.
0: Jednom džepu šampjeru, drugom
1: u sandviču sam ga stavio.

0: Slušali smo Natalie Dizdar i Ne daj. Spomenuli smo malo prije potencijalni dvoboj Pere i Gregora.
1: Pero i Gregor u dvoboju, a Tomislav na kraju pokupi sve žene.
0: Tomislav, što ti misliš o tome? Eto ti.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Hey. Ovo inače komadić onoga kad je Tomislav neki dan zavodio Helenu.
3: Helenica, moja draga.
0: Ok, prva stvar, Dora nam je malo prije dala svoj nevjerojatni recept za one koji su zaboravili od prošlog tjedna, recept za palačinke od zobenih papuljica. Rekao sam da mi zvuči poznato taj recept i da mislim da ga je dala prije tjedan dana.
4: Je rekla o palačinkama, sjećam se ko da je u petak prošli bilo 100%, je. Paula ima svojih silovca, pitam za frenda.
0: Eto ga, na, počeli su sad i Paulu.
5: Evo ga.
0: Ne, dakle, štapom ću vas tjerat sad. Pustite i Doru i Paulu na miru. Paula, moraš se što prije udat. Što prije, ove životinje
5: ovo
0: ne znaju. Ne znaju ne.
5: Da, da.
0: Ne, njima kad kažeš ne, to im je samo izazov. Evo i Bernija, isto za slučaj da ne vjerujete Mariju.
6: Dora, moram se složiti sa Markom. Jesi, rekla si.
0: Ja, veselim se sljedećem tjednu i opet istom receptu. Ali imaš nešto novo za...
5: A dok ne probate, ja ću ga govoriti.
0: Ajme, jedva čekaj. Imaš nešto novo možda? Ili možeš...
7: Ja mislim za Jean-Pierre. Dok ne probate, ja ponavljam samo taj recept.
0: Pitala te moja mama, ili imaš možda za štuke u šlagu?
8: Ne, ti imaš.
7: Ali, znaš šta, ima neke sličnosti zapravo. Jer isto je ovo slatko vrhnje u pitanju, da, riba. Riba koja je malo drukčija, ima onaj kljun. Mm-hmm. Ima kljun i ide... Pi. Jel to je štuka, ovo žuto sa kljunom.
0: Tako. Draže nego štučije nogice.
7: Da, štučije.
0: Bačiće.
7: E, da, štuke na školi batak.
0: Ok, ko se, je li imaš koga za Halo Radio ili želiš ti ubaciti nešto novo?
5: Selma se javila koja kaže, evo da imamo nešto malo zbiljnije. Koncert Zvijezdana Ružića u Splitu. Mm-hmm. Kaže, u Malom amfiteatru Doma mladih sutra. Znači, da, 26. je sutra, ok. Kaže, hoću li mu što poručiti od ekipe Doručka? Ja sam rekao da ga obavezno pozdravi jer znam da mu je to bilo lijepo kod nas.
7: Da.
5: Onda nam se javi Željko koji preporuča Akvari Pula. Kaže, bili uživali neopisivo, zato šaljem i nekoliko sličica i poslao nam je stvarno nekoliko sličica. Nije, ni na jednoj nije šampijera.
7: Nema šampijera.
5: Nema.
7: Pa normalno, kad ih ja tam manim svaki dan. Nema ni šabanjca sigurno u tom akvariju.
5: Jelena se javila kože. Dobro, puno.
0: Sti dobro.
5: Ovo je teško će mi zapiti.
7: Ajde.
5: Film The Runner, kaže i seriju Lupin, idući mjesec ide četvrta sezona i još jedan film iz 2011. Nedodirljivi. Mm-hmm. Onda nakon toga, čekaj, neki me traže recept za palačinke, ali to ću ja privatno. To ću ja privatno riješiti. Futsal Dinamo kaže na Starom Maksimiru u nedjelju, prvi put u Europi, futsal na nogometnom stadionu. To je istina.
7: To
5: prvi put
7: je istina,
5: Europi.
7: Da.
5: Futsal na nogometnom stadionu.
7: Da, pa zapravo je veliki vikend ovoga, na Maksimiru ovog vikenda, mm-hmm. Gdje će biti niz nekakvih događanja, bit će i ulične košarke i tako. Može se pogledati na stranicama Dinamo. Tako da,
5: Dinamo stadion ovaj weekend.hr.
0: Obožavam što svaki vikend do sad. Kad se ništa nije događalo, on je preporučivao nogometne stvari.
7: Kad
0: ste
7: mi sad,
0: jedan put postoji cijeli događaj oko toga.
5: Prvi put u Europi futsal na nogometnom stadionu.
0: I šta ovaj lik preporuči? Šampijera u šampanjcu. Daj se zbroj.
7: Jeste mi rekli, ne smijem predstaviti. A znaš koliko predstava premijera ima? Ja tu držim da ne bi ono usta zatvorena, progovorit ću da ne kažem nešta.
0: Joj ljudi. YouTube slušamo, YouTube ima novu pjesmu, vratit ćemo se na ovo, ko još ima neke preporuke, nekih proslijedi. 099 616 7002. YouTube ima novu stvar, zove se Silencio.
7: Jel?

0: Slušali smo Taylor Swift, ovo je Patient Zero. Šta radiš ti? Dora otvara neke poklone.
1: Dobili smo poklone, ljudi, poklone, pa ne možeš da dobiješ poklone, onda ne možeš čekat, znaš kako to ide. Kao, ne, to je meni je ovo sad božićno jutro, božično ljudi. Jutro, ja sam se probudila, došla iz kreveta i dočekali su me pokloni.
0: Mislim, mi vam načelno moramo reći da nam ne šaljete poklone, ali jednako tako, znajte da smo samo ljudi i jako volim.
1: Nataša nam se javila, uglavnom poslala nam jednu čokoladu, kojom se inače zahvaljuje.
0: Koja bi to mogla biti, nemam pojma.
1: I zalijepila nam je našu sliku na čokoladu i napisala je: Dora, Marko i Hrvoje, hvala vam što nam svako jutro svojim osmijehom, energijom i dobrim raspoloženjem učinite dan ljepšim. Uh-huh. I kaže da je ovo samo mala sitnica za svako jutro okupano smijehom i dobrim raspoloženjem i za svaku ispunjenu želju. Kaže: hvala što postoje takvi kao vi, voli vas, to je zgrli vas Nataša. Ja sam ono koje ste ispunili želju za godišnjicu braka sestri prije dva dana.
0: Lijepo, hvala ti, Nataša.
1: Hvala.
2: Njam.
0: A čekaj, ovo što ti upravo otvaraš ključevima.
1: A ovo tu moram, to je stigao paket od Robija, tako da hvala i Robiju, ali evo još ga otvaram jer se jako dugo otvara.
0: Aha, okej, okay. Dobro, onda u ponedjeljak ćemo. Do ponedjeljaka nadam se da će otvoriti. Ljudi, hvala svima na jednom prekrasnom, ispunjenom tjednu. Dijelili smo puno priča, slušali smo puno dobre glazbe, mnogi ljudi su se javljali i sve. Nama je bilo jako lijepo i nadam se da je svima ostalima bilo jednako tako lijepo.
2: Je bilo super.
0: Čujemo se opet u ponedjeljak od 6, imate fin vikend i...
1: Kupljajte priče i iskustva i događanja da možete podijeliti za Weekend Report.
2: Idemo još jače.
0: Imate dovoljno vremena, dva dana sad za izmislit neke dobre priče, kod da mi ikako možemo
2: znati. Ne možemo provjeriti, ovako je.
0: Čujemo se, uživajte i to je to. Ajde, čao.
3: Pardon.
0: Si otvorila, šta je?
1: Jesam, evo, pa čekaj, nisam još, sad još drugi dio poklona. Dobro, uglavnom, stigli su pokloni, hvala Robi.
0: Hvala.

0: Evo, bačeno je jedno oko na prometnice, nema nekih promjena, uglavnom mirno. Ako putujete i nije mirno, već je nemirno, javite nam slobodno.
1: Ovo je drugi.

0: tako da svakome po volji. Eto, to je sve u sunčanom satu za danas.
1: Naravno, najvažnije, dobro da. Društvo. A za vrijeme se pobrinula Mateja.
0: Ona nam je sve rekla.
1: Da, da, da.
0: Naše dobro društvo će se sada raspršiti, ali stiže vam novo dobro društvo na frekvenciji drugog.
1: Slijedi nam drugi dio dana.
0: Marijan Čagalj, Zlatko Turkalj, Zlatan Skalicki,
1: Nataša Mikas, svako dobro, ugodan vikend i držite se drugog.

Danceterian After Hours version, dakle Charlie XCX gostuje. Rekao sam nedavno i Love Sensation sa, naravno, Confessions albuma. Na toj novoj After Hours verziji gostovala je Kylie Minogue. A Jazzy uskoro objavljuje svoj debitantski album i ima novi single. Baš bi okej. Jazzy Get Started.

su. Ando i novi singles da Bena Stellinga e Deep Mariano. Vjerujem da ćete se iznenaditi kad čujete ko su im bili inspiracija. No, o tom potom.

da. Pravi klasik, kažem, iz 84. Flash and the Pen, njihova Midnight Man. Skoknuli smo u Australiju, idemo se ponovno u Norvešku, to Terry nas tamo čeka. S remixom Lindstromove Ra Ako St. Nikad ne znam kako to izgovoriti, pročitati, ali dobro. To je još jedan od onih pravih klasika. Inače sa onog soundtracka za Northern Disco Lights, dokumentarca o norveškoj sceni, sjajan dokumentarac, sjajan soundtrack, pa ako naiđete ne propustite. I ovo je jedan od stvarno pravih klasika, malo se nabacujem s tom riječju večeras, ali tako je, kako je, baš sam ih izabrao. A onda još jedan klasik, Giorgio Moroder, njegova Chase, ali u novom Fred Falke remixu. Polo and Pen, sve ću to još malo usporiti sa Summer is Almost Over. Malo su zakasnili jer eto jesen je već stigla, kako god okreneš. I kalendarski i klimatološki, kako se to kaže. Ujutro baš nije neka vrućina. No dobro. Neću ovog jadnog Lindstroma pregaziti do kraja. Uživajte. Uživajte.

0: profesor na drugo.
1: Prepoznali ste, siguran sam, evo Carl Bernard Sumner iz New Ordera. Godina je 1991.

puta u trezorima, ali opet mi se vraća i nekako mi baš paše večeras. Row Rose and All I See u Terence Parker remixu uskoro. A onda je nešto što još nisam vrtio. Doleta Holloway i Can't Let You Go u remixu novom. Louis Vega i Von Turner potpisuju ovaj novi remix uskoro. On the Elements of Life sa Lizom Fisher, njegova Soar, Louis Vega main mix

Ρίχαρντα Βάγνερα, Ρίχαρντα Στράουσα. Objavljen na posebnom vinilu, s druge strane njihova verzija Amazing Grace, ali naravno tu je i digitalna verzija. Super mi je to. Krenuli smo prema tom nekakvom kombinaciji klasike i jazza, pa onda idemo i dalje. Archive sa simfonijskim orkestrom ORF-a, s njihovih koncerata održanih upravo za ORF Orchestral FM4 Radio Session, se to službeno zove, a ova stvar je Glass Minds, odnosno Glass Minds.